भुञ्जीथामागृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतज्ञे समाः एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे असुर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः ताग्स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः।

वायुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन वा उक्तिं विधेम। इति चत्वारिंशोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhar Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
2: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Sheetalanga Bhujangaha, वामे भागे दयार्द्र हिमगिरितनया चंदनम सर्वगात्रे इत्थम शीतम प्रभूतम तव कनक सभा नाथवोढुम क्वशक्ति चित्ते निर्वेद तप्ते यदि भवति नते नित्यवासो मदीये गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनातुमाम विद्या वितरणशीलम विद्याधीशम विरिंचि हरिवंद्यम विश्वाधिक विबुधेड्यम विजयोपास्यम विनौमि विषकंठम श्रीमत् क्षीरतरंगिणी तटगते पुण्ये विरिंचेः पुरे नित्यं सन्निहितं किलाकलयितुं क्षीराभिषेकादरं श्रीगारुत्मत वल्लिका सहचरं मार्गे सहायं नृणां श्रीमत् दीक्षित विप्रदैवतवरं संचिन्तये शंकरं श्रीमदप्पय्य दीक्षितेन्द्र रचितस्य गंगाधराष्टकस्य प्रथमश्लोकः। श्लोकेस्मिन् समुद्रमथनसमये हालाहल विषराजप्रसरणरूपाम् आर्तिमापद्यमानानां ब्रह्मादिदेवानां आर्तिहन्तारं तद्विशाशिनं भगवन्तं नीलकण्ठं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः। एवं भवति श्लोकः। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविषात् सन्दह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य यः करुणया हालाहलाख्यं विषं निःशङ्कं निजलीलया कबलयन् लोकान् ररक्षादरात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः इति। अन्वयः एवं भवति। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविषात् संदह्यमानान् ब्रह्मादीन् सुरान् करुणया अवलोक्य यः हालाहलाख्यं विषं निःशङ्कं कबलयन् निजलीलया लोकान् आदरात् ररक्ष सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इति। श्लोकेऽस्मिन् प्रयुक्तः एकैकोऽपि शब्दः श्रीमद्भागवतस्य अष्टमस्कन्धस्य सप्तमाध्यायस्य कतिपयश्लोकानां सारः। श्रीमद्भागवतस्य अष्टमस्कन्धस्य सप्तमेऽध्याये प्रतिपादितं समुद्रमथनसमये हालाहलविषराजप्रसरणवृत्तान्तं सङ्गृह्णन्ति। यः हालाहलाख्यं विषं कबलयन् निजलीलया लोकान् आदरात् ररक्ष सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इति। यः अरक्ष्यमाणानां शरण्यः हालाहलाख्यं विषं क्षीराब्धेः सुरभ्यादीनामाविर्भावात् पूर्वमाविर्भूतं यद्द्रव्यं तत् कबलयन् आस्येन गृह्णन् निजलीलया आत्मीयेन विलासेन लोकान् प्राणपरीप्सून् सकलदेवासुरादीन् आदरात् यत्नात् ररक्ष सः भूतभावनः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः। तत्र गरलभक्षणे हेतुमाहुः। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविषात् सन्दह्यमानान् ब्रह्मादीन् सुरान् करुणया अवलोक्य इति। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविषात् उग्रवेगात् गरात् सन्दह्यमानान् भृशं भीतानित्यर्थः। ब्रह्मादीन् ब्रह्मविष्ण्वादीन् सुरान् देवान् करुणया तद्दुःखप्रहाणेच्छया अवलोक्य शरणागतांस्तान् दृष्ट्वा इत्यर्थः। कथं तत् उग्रवेगम् असह्यं च विषं भगवान् कबलयामास इत्याहुः। निःशङ्कम् इति शंका त्रासः, तस्याः अभावः निःशङ्का, निःशङ्कम् इति क्रियाविशेषणमव्ययम्। इयं च कथा एवं कथ्यते श्रीमद्भागवते षष्ठे चाक्षुषे मन्वन्तरे देवसम्भूत्यां वैराजस्य पुत्रत्वेन भगवान् नारायणः अजितरूपेण अवततार। समुद्रमथनसमये कूर्मावतारेण मन्दरं स्वपृष्ठे धृत्वा देवासुरसाहाय्यं चक्रे, तत्रैव पुनरपि अजितावतारेण स्वपाणिभ्यां क्षीराब्धिं मथित्वा साहाय्यं चक्रे। अमृतार्थं देवासुरैः समुद्रमथनस्य हेतुं पृष्टे सति परीक्षिता राज्ञा तत्कथां वक्तुमारेभे शुकब्रह्म। अमृतावाप्त्यर्थं समुद्रं मथनद्भिरपि देवासुरश्रेष्ठैः न तस्मादमृतं जज्ञे, तस्मात् भगवान् अजितः स्वयं तं मथितुमारेभे इत्युक्तम्। मथ्यमानात् तथा सिन्धोः देवासुरवरूथपैः यदा सुधा न जायेत निर्ममन्थाजितस्वयं, मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्णविद्योत विद्युत् मूर्ध्नि भ्राजद्विलुलितकचस्रग्धरो रक्तनेत्रः, जैत्रैर्दोर्भिः जगदभयदैर्दन्दशूकं गृहीत्वा मथ्नन्मथना प्रतिगिरिरिवाशोभताथो धृताद्रिः इति। अजितमथनादेव समुद्रात् द्रव्यततिर्जज्ञे, आदौ हालाहलाख्यं विषं जज्ञे इत्याह। निर्मथ्यमानादुदधेरभूद्विषं महोल्बणं हालहलाह्वमग्रतः, सम्भ्रान्तमेनोन्मकराहिकच्छपात् तिमिद्विपग्राहतिमिङ्गिलाकुलात् तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधः विसर्पदुत्सर्पदसह्यवीर्यम् इति। अतिभीषणं तं विषराजं सोढुमक्षमाः देवादयः, किं चक्रुः इत्युच्यते। तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधः विसर्पदुत्सर्पदसह्यवीर्यम्, भीताः प्रजा दुद्रुवुरङ्गसेश्वराः अरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवम् इति। ननु विष्णुवतारभूतस्य भगवतः अजितस्य साहाय्ये सत्यपि तेन हरिणा अरक्ष्यमाणाः देवादयः किमिति सदाशिवं प्रति दुद्रुवुः, गर्भक्षणे तस्यैव इतरासाध्यकर्मकरत्वात्। अयमेव व्यासाचार्याणामाशयः ब्रह्मतर्कस्तवे प्रतिपादितः श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः। गङ्गाधृता न भवता शिवपावनीति, नास्वादितो मधुर इत्यपि कालकूटः, संरक्षणाय जगतां करुणातिरेकात् कर्मद्वयं कलितमेतदनन्यसाध्यम् इत्यनेन श्लोकेन। अत्र मध्वाचार्यादिभिर्वैष्णवाचार्यैः रुद्रस्य यशसोऽर्थाय स्वयं विष्णुर्विषं प्रभुः न संजहरे समर्थोऽपि वायुं चोचे प्रशान्तये इत्याद्युक्तं वचनजातम् अपास्तम्। भगवतो नारायणस्य अचिन्त्याद्भुतगुणमहिमविभूतिवैभवनिरूपणपरे श्रीमद्भागवते प्रबन्धे परब्रह्मकोटिभूतः सदाशिवोऽपि स्तुतः इति स्फुटमेव। वायुं चोचे प्रशान्तये इति कालकूटभक्षणादपि शिवस्य सुखितत्वे वायुदेवसहायत्वोपन्यासः क्वचिदपि न पुराणेषु श्रुतः। कालकूटभक्षणसमर्थत्वे तद्भक्षणादपि सुखितत्वे च हेतुः शिवस्य पराक्रमः इत्येव व्यासाचार्याणाम् उक्तिः। तत्र वायुदेवसहायत्वकथनं व्यासाचार्यैः नोक्तम् इति निश्चप्रचमेव। श्रीवैष्णवाचार्याः अपि स्वग्रन्थेषु क्वचिदपि वायुना विशासनं न प्रोचुः, अपि तु सदाशिवात् पूर्वं विष्णुना हालाहलविशासनं तदवशिष्टबिन्दुमात्रस्यैव विषस्य शिवेनास्वादनं, तस्मात् सदाशिवाद् विष्णोरुत्तमत्वं च प्रतिपादयन्ति केचित् श्रीवैष्णवाचार्याः। अत्र सेश्वराः इति पदं सहेन्द्राः इति व्याख्यातं सत्यधर्मतीर्थैः, तदप्यपास्तम्। अत्र ईश्वरशब्दः विष्णवतारभूतं भगवन्तम् अजितं द्योतयतीति भागवतवचनात् वायुपुराणवचनाच्च स्पष्टम्। वायुपुराणस्य चतुःपञ्चाशेऽध्याये ब्रह्माणं प्रति देवादीनां वचनम्। विषेणोत्तिष्ठमानेन कालानलसमत्विष निर्दग्धो रक्तगौराङ्गः कृतः कृष्णो जनार्दनः दृष्ट्वा तं रक्तगौराङ्गं कृतं कृष्णं जनार्दनं भीताः सर्वे वयं देवाः त्वामेव शरणं गताः इति। अत्र कृष्णजनार्दनपदप्रयोगः भगवन्तम् अजितं द्योतयति। देवैः शरणीकृतस्य ब्रह्मणः तान् प्रति प्रत्युक्तिः। तस्य विष्णुरहं चापि सर्वे ते सुरपुङ्गवाः न शक्नुवन्ति वै सोढुं वेगमन्येतु शङ्करात् इति। अनेन विधिहर्यादिभिरप्यसाध्ये कर्मणि शिवस्य सुखविधायकत्वमुक्तम्। हालाहलविषराजाशने सकलपुराणवचः प्रख्यापितस्य शिवप्रभावस्य अनादेयः वेदवैदिकद्रोहः देवताद्रोहिश्च। तद्गरलभक्षणसमर्थं सदाशिवं नमश्चक्रुः देवासुराः इति भागवतस्य अग्रिमे श्लोके निरूप्यते। विलोक्यतं देववरं त्रिलोक्याः भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम् आसीनमद्रावपवर्गहेतोः तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः इति। अस्मिन्नध्याये प्रजापतिभिः कृता शिवस्तुतिः अवधेया। सा हि ब्रह्मविष्णुपुरोगमैः देवासुरैः कृतं शिवप्रपदनं द्योतयति। देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन त्राहिनशरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् इति प्रथमश्लोकः। अत्र प्रजाः श्रीपार्वतीपतिमेव हरिहरयोः अभेदविषये संशयविपर्ययजननार्थं सङ्कलय्य स्तुवन्ति इत्येव अस्माकं मतम्। त्वच्छरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् त्राहि इति निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम् इत्यादि श्रुतिस्मृतिसन्दोहसम्प्रतिपन्नस्य निरस्तकर्तृकर्मादिभेदप्रपञ्चस्य अखिलवाङ्मनसपथातीतस्य स्तुतिगोचरीकर्तुमशक्यस्य निर्गुणस्य शिवतत्त्वस्य परमशिवशब्दितं सगुणं रूपं स्तुतेरस्याः विषयः। तत्र तत्र स्तुतिपदैः हरिरेव तु तद्गतः स्तूयते तो युक्तमेव गुणाधिक्यवचोपितो इति मध्वाचार्यैः प्रकटितः आशयः अत्यन्तासङ्गतः। देवतैकामुद्दिश्य कृतां स्तुतौ सैव देवता स्तुत। प्रजापतिभिः कृतया स्तुत्या तुष्टस्य शिवस्य प्रतिक्रियामाह भगवान् श्रीशुकः। तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडितः सर्वभूतसुहृद्देवः इदमाह सतीं प्रियाम् अहोबत भवान्येतत् प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम् आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे एतावान् हि प्रभोरर्थः यद्दीनपरिपालनम् इति। अत्र एकचत्वारिंशश्लोकव्याख्याने सत्यधर्मतीर्थैः पद्मपुराणवचनत्वेन आम्नाताः द्वादशश्लोकाः सदाशिवात्पूर्वं वायुना हालाहलविषराजाशनं तदवशिष्टबिन्दुमात्रस्यैव विषस्य शिवेनास्वादनं तस्मात् सदाशिवात् वायोरुत्तमत्वं च प्रतिपादयन्ति। सर्वमेतद्वचनजातं प्रमाणमिति वाच्यं। प्राचीनपद्मपुराणकोशेषु माध्वैरुदाहृतवचनानामदर्शनेन तद्वचनानां प्रक्षिप्तत्वात् एषां वचनानाम् अस्तित्वशङ्काकलङ्कितत्वेन निश्चितप्रमाणाभावाच्च इतिहासपुराणवचनानां प्रतिपाद्यमर्थमाच्छाद्य कल्पितार्थाः एव मध्वाचार्यैः तदनुयायिभिश्च तथाः। एवं देवादीननुग्रहीतुकामः भगवांश्चन्द्रशेखरः तं हालाहलं विषराजं जघासेत्याह। ततः करतलीकृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भूतभावनः इति। न तु मध्वाचार्यसत्यधर्मतीर्थोक्तरीत्या वायुभक्षणावशिष्टं विषराजं शिवः अपिबत। अत्र नैवैतत्तात्पर्यं जग्धं तद्विषं भूषणत्वेन तद्गल एव स्थितमित्युक्तं। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलं तच्च साधोर्विभूषणम् इति। भगवतः पराक्रममुद्वीक्ष्य देवाः तुष्टाः बभूवुः इत्युक्तम्। निशम्य कर्मतच्छम्भोः देवदेवस्य मीढुषः प्रजादाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च शशंसिरे इति। भाषणमिदं प्रजापतिकृतायाः शिवस्तुत्याः पारायणेन समापयामि। श्रीप्रजापतय ऊचुः देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन त्राहिनः शरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् त्वमेकः सर्वजगतः ईश्वरो बन्धमोक्षयोः तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुं गुणमय्यास्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान् विभो धत्से यदा स्वदृग्भूमन् ब्रह्मविष्णुशिवाभिधां त्वं ब्रह्मपरमं गुह्यं सदसद्भावभावनं नानाशक्तिभिराभातः त्वमात्मा जगदीश्वरः त्वं शब्दयोनिर्जगदधिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभावः कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्मः त्वय्यक्षरं यत्त्रिवृदामनन्ति अग्निर्मुख

गम्यम् ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वन्न यत् ब्रह्म निरस्तभेदम् न ते गिरित्राखिललोकपालभिरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम् ज्योतिः परं

0: यस्त्वन्त काल इदमात्मकृतं स्वनेत्रवन् हि स्फुलिंग शिखया भसितं न वेद ये त्वात्मराम गुरुभिर्हृदि चिन्तिताङ्घ्रि द्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसाभितप्तम् कथन्त उग्रपुरुषं निरतं श्मशाने ते नूनमूतिमविदंस्तव हातलज्जाः तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नाञ्जस्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम् एतत्परं प्रपश्यामः न परं ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते व्यक्तकर्मणः हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव
1: ओम नमः शिवाय डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉटर रेडियो द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om.

तन्ने जाति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्याति सर्वभूतेषु चात्मानन्ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कशोक एकत्वमानुपश्यातः सपर्यागाच्छुक्रमाकायमौव्रनमस्नाविरज्ञे शुद्धमपापविद्धम् कविर्मानीषी पारिभूस्वायम्भूर्याथ तथ्यतोऽर्थान्व्यादधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhar Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
2: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Sheetalanga Bhujangaha, वामे भागे दयार्द्र हिमगिरितनया चंदनम सर्वगात्रे इत्थं शीतं प्रभूतं तव कनकसभा नाथवोढुं क्वशक्तिः चित्ते निर्वेद तप्ते यदि भवति नते नित्यवासो मदीये गांगं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतं त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातुमां विद्यावितरणशीलं विद्याधीशं विरिञ्चि हरिवंद्यं विश्वाधिक विबुधेड्यं विजयोपास्यं विनौमि विषकंठं श्रीमत् क्षीरतरंगिणी तटगते पुण्ये विरिञ्चेः पुरे नित्यं सन्निहितं किलाकलयितुं क्षीराभिषेकादरं श्रीगारुत्मत वल्लिका सहचरं मार्गे सहायं नृणां श्रीमत् दीक्षित विप्रदैवतवरं संचिन्तये शंकरं श्रीमदप्पय्य दीक्षितेन्द्र रचितस्य गंगाधराष्टकस्य प्रथमश्लोकः। श्लोकेस्मिन् समुद्रमथनसमये हालाहल विषराजप्रसरणरूपाम् आर्तिमापद्यमानानां ब्रह्मादिदेवानाम् आर्तिहन्तारं तद्विशाशिनं भगवन्तं नीलकण्ठं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः। एवं भवति श्लोकः। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविषात् सन्दह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य यः करुणया हालाहलाख्यं विषं निःशङ्कं निजलीलया कबलयन् लोकान् ररक्षादरात् आर्तत्राणपरायणस्य

अष्टमस्कन्धस्य सप्तमाध्यायस्य कतिपयश्लोकानां सारः श्रीमद्भागवतस्य अष्टमस्कन्धस्य सप्तमे अध्याये प्रतिपादितं समुद्रमथनसमये हालाहलविषराजप्रसरणवृत्तान्तं सङ्गृह्णन्ति। यः हालाहलाख्यं विषं कबलयन् निजलीलया लोकान् आदरात् ररक्ष सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इति। यः अरक्ष्यमाणानां शरण्यः हालाहलाख्यं विषं क्षीराब्धेः सुरभ्यादीनामाविर्भावात् पूर्वमाविर्भूतं यद्रव्यं तत् कबलयन् आस्येन गृह्णन् निजलीलया आत्मीयेन विलासेन लोकान् प्राणपरीप्सून् सकलदेवासुरादीन् आदरात् यत्नात् ररक्ष सः भूतभावनः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः। तत्र गरलभक्षणे हेतुमाहुः क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविषात् सन्दह्यमानान् ब्रह्मादीन् सुरान् करुणया अवलोक्य इति। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविषात् उग्रवेगात् गरात् सन्दह्यमानान् भृशं भीतानित्यर्थः ब्रह्मादीन् ब्रह्मविष्ण्वादीन् सुरान् देवान् करुणया तद्दुःखप्रहाणेच्छया अवलोक्य शरणागतांस्तान् दृष्ट्वा इत्यर्थः। कथं तत् उग्रवेगम् असह्यं च विषं भगवान् कबलयामास इत्याहुः निःशङ्कम् इति। शङ्का त्रासः, तस्याः अभावः निःशङ्का। निःशङ्कम् इति क्रियाविशेषणमव्ययम्। इयं च कथा एवं कथ्यते श्रीमद्भागवते षष्ठे चाक्षुषे मन्वन्तरे देवसम्भूत्यां वैराजस्य पुत्रत्वेन भगवान् नारायणः अजितरूपेण अवततार। समुद्रमथनसमये कूर्मावतारेण मन्दरं स्वपृष्ठे धृत्वा देवासुरसाहाय्यं चक्रे। तत्रैव पुनरपि अजितावतारेण स्वपाणिभ्यां क्षीराब्धिं मथित्वा साहाय्यं चक्रे। अमृतार्थं देवासुरैः समुद्रमथनस्य हेतुं पृष्टे सति परीक्षिता राज्ञा तत्कथां वक्तुमारेभे शुकब्रह्म। अमृतावाप्त्यर्थं समुद्रं मथनद्भिरपि देवासुरश्रेष्ठैः न तस्मादमृतं जज्ञे। तस्मात् भगवान् अजितः स्वयं तं मथितुमारेभे इत्युक्तम्। मथ्यमानात् तथा सिन्धोः देवासुरवरूथपैः यदा सुधानजायेत निर्ममन्थाजितस्वयं मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्णविद्योत विद्युत् मूर्ध्नि भ्राजद्विलुलितकचस्रग्धरो रक्तनेत्रः जैत्रैर्दोर्भिः जगदभयदैर्दन्दशूकं गृहीत्वा मथनन्मथना प्रतिगिरिरिवा शोभताथो धृताद्रिः इति। अजितमथनादेव समुद्रात् द्रव्यततिर्जज्ञे आदौ हालाहलाख्यं विषं जज्ञे इत्याह। निर्मथ्यमानादुदधेरभूद्विषं महोल्बणं हालहलाह्वमग्रतः सम्भ्रान्तमेनोन्मकराहिकच्छपात् तिमिद्विपग्राहतिमिङ्गिलाकुलात् तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधः विसर्पदुत्सर्पदसह्यवीर्यम् इति। अतिभीषणं तं विषराजं सोढुमक्षमाः देवादयः किं चक्रुः इत्युच्यते। तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधः विसर्पदुत्सर्पदसह्यवीर्यं भीताः प्रजा दुद्रुवुरङ्गसेश्वराः अरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवम् इति। ननु विष्णुवतारभूतस्य भगवतः अजितस्य साहाय्ये सत्यपि तेन हरिणा अरक्ष्यमाणाः देवादयः किमिति सदाशिवं प्रति दुद्रुवुः। गर्भक्षणे तस्यैव इतरासाध्यकर्मकरत्वात् अयमेव व्यासाचार्य।

ततात्मनः दिशश्च कर्णौ रसनं जलेशं नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वान् सूर्यश्च चक्षूंषि जलं स्मरेतः परावरात्माश्रयणं तवात्मा सोमो मनोद्यौर्भगवन् शिरस्ते कुक्षिः समुद्रागिरयोस्थिसङ्घाः रोमाणि सर्वौषधिवीरुधस्ते छन्दांसि साक्षात्तव सप्तधातवः त्रयीमयात्मन्हृदयं सर्वधर्मः मुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेश यैस्त्रिंशदष्टोत्तरमन्त्रवर्गः यत्तच्छिवाख्यं परमात्मतत्त्वं देवस्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते छायात्वधर्मोर्मिषु यैर्विसर्गः नेत्रत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि संख्या

0: यम ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वन्न यत् ब्रह्म निरस्तभेदम् न ते गिरित्राखिलोकपालभिरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम् ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वन्न यत् ब्रह्म निरस्तभेदम् कामाध्वरत्रिपुरकालगराद्यनेकभूतद्रुहः क्षपयतस्तुतये न तत्ते यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्रवह्नि स्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद ये त्वात्मरामगुरुभिर्हृदि चिन्तिताङ्घ्रिद्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसाभितप्तम् कथन्त उग्रपुरुषं निरतं श्मशाने ते नूनमूतिमविदंस्तव हातलज्जाः तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नाञ्जस्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम् एतत्परं प्रपश्यामः न परं ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते व्यक्तकर्मणः हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव
1: ॐ नमः शिवाय डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट आर रेडियो द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om.